0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza 22 ting bulan sa Hulyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidon. Kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang Express Balita. Madungog na kita ninyo, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita, pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidon. XFM Bukidon News Entertainment. Ug Busay Bukidon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidon. Express Balita. O karon, sa detalye sa mga balita, sa balitang lokal. Nakapsan sa kinabuhi ang driver o usa ka pasahero. Samtang laing tulo ang angol, dihang nibangga ang Suzuki Multicab sa simentadong kanal. Daplin sa Sayre Highway, sa Purok Tras, Barangay Base Camp, Maramag, Bukidnon. Kadlawon ni atong Hulyo 22, 2026. Ang maong sakyanan lulan sa upat ka mga pasahero nga naglakip sa usa ka babae o tulo ka mga lalaki nga anaa sa saktong panuikon. Gikan sa Maramag proper ang sakyanan o paingununta sa Barangay San Roque dihang nahitabo ang disgrasya. Pag-abot sa naasoy nga lugar, kalitmatod pa nga nitunob sa brake ang driver sa pagsulay ni ini nga paundangon ang sakyanan. Tungod sa kakusog sa ulan o ligyas nga kalsada, nawadan kini kontrol sa manubela hinungdan nga nibangga sa simentadong culvert. Tungod sa hitabo, natrap ang driver sulod sa naguba ang sakyanan. Samtang nangalabay usab ang upat ka mga pasahero. Dead on arrival ang driver ug ang 46-anyos nga babaeng pasahero diang gidala sa tambalanan. Samtang laing tulo ka mga pasahero ang kasamtangang giatiman sa ospital tungod sa mga samad.
1: Balita Bukan, Balita sa Lokal. Express Balita, Express Balita.
0: Sa laingan ay sa Balitang Lokal.
1: Balita Bukan, Balita sa Lokal.
0: Duha ka lalaki galango sa ilimdong makahubog, nagtinigbasay angol. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Parehong landing sa tambalanan ang duha ka lalaki human nagtinigbasay samtang lango sa ilim ng makaubog dito sa barangay Makapare, Damulog, Bukidnon, pasado alas 11 gabi Hulyo 19, 2026. Daling ni responde ang Damulog PNP human nakadawat og tawag gikan sa Chief Barangay Peacekeeping Action Team kon bipa kalabot sa maong insidente. Pag-abot sa kapulisan sa crime scene, ilang na diskubre ang usa ka 56-anyos nga si Oski nga nagbuyod na sa yuta og adun na tinigbasan sa iyang walang bukton. Nakitaan ang ikaduhang biktima sa laing dapit na nailang si alias Mando, 40 anyos, kinsado na usab sa madinigbasan sa iyang agtang. Sa investigasyon, na sayran nga parehong lango sa ilim ng makaubog ang duha ka mga lalaki dihang nahitabo ang krimen. Nagsumikad ang tanan sa usa ka panaglalis nga nisangpot sa pisikal nga panag-aaway hangtod nga nagtinigbasay na ang duha gawa sa ilim nun. Gilantaw sa kapulisan nga ang dugang motibo sa maong insidente mao ang tinguha sa pagpanag-iya o interes sa material nga butang. Narecover sa kapulisan ang sunda nga gituho ang gigamit sa ilang panag-away. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gaba sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carato Ricabo, X FM News.
1: XFM Report. Balita Bukan, Balita sa Lokal. Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon,
1: Balita Bukan, Balita sa Lokal.
0: Nakuryentihan ang usa ka sumay vendor samtang naninda duol sa San Agustin Parish Church sa poblasyon Valencia City, Bukidnon. Nitong Lunes sa gabi, Hulyo 22, 2026. Ang biktima na ilang si alias Princess, 23 anyos o residente sa Puro 4, Poblacion, Valencia City. Supay niini kalit nga natagak ang live wire sa dapit samtang nag-brown out. Aron malikayan ang peligro, gitabangan og butang sa mga vendors ang wire sa kuryente ngadto sa yuta. Samtang nanghipos ang mga gamit ang biktima tungod sa kakusog sa ulan, kalit nga nibalik ang kuryente ug ninaog kini sa iyang food cart, hinungdan sa iyang pagkakuryente. Nakaangkon og mga samad ug paso sa iyang tiyan ug sa iyang mga tiil ang dalaga. Gidala dayon kini sa Valencia Sanitarium Hospital ug anana sa luwas nga kahimtang. Dali usab nga nakikoordinar ang kapulisan ngadto sa First Bukidnon Electric Cooperative Confibico aron ma-repair og magsiguro ang maongguba nga linya sa kuryente aron dili na makahatag og dugang peligro sa publiko.
1: Balitang dugang, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa balitang lokal.
1: Balay
0: gipaulanan og bala sa duha ka usa duha ka wala mailing suspect usa samdan. Ani karon ang report pinaagi ka tropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
2: Swerteng wala na intimano ang usa ka lalaki kinsa sa maron human kini gipusil sa duha ka mga wala mailing suspitsado didto sa Purok 7 Barangay Poco-Poco Damulog Bukidnon pasado alas 7 sa gabi Hulyo 19, 2026. Ang biktima na ilang si alias Antonio 49 anyos kinsa daling ginala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi. Base sa report, ang biktima nagcharge sa iyang cellphone sa balay sa iyang igsoon. Dihang pauli na unta kini kalit kini gipusil sa makaraghang higayon sa duha ka mga suspect. Human sa pagpamusil, paspas nga ni Ikya sa mga suspect paingon sa habagatang direksyon. Sumala sa biktima nga kalit matod pa ang panghitabo ug wala siya kaila sa mga nagpusil kaniya. Matod pa niya, walay bisan unsang laom nga rason o bupikil nga nahibaluan aron siya planuhong patyon. Sa karon, ang biktima anana sa luwas nga kahimtang. Narecover sa crime scene ang tulo ka mga basyo sa bala ug tulo ka mga buhing bala sa kalibre 45 nga pistola. Ang mga narecover nga ebidensya gidala na sa forensic unit alang sa ballistic examination. Naglusad na karon og hot pursuit operation ang kapulisan aron mailhan og manakpan ang mga suspitsado. Mga katropa para sa lane and feet nga panglawas og layo sa sakit, umar permi sa pinakakusog food supplement nga gigamasa Yastolt Incorporated ang premium D3 soft gel capsule alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad Rizak XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM report. Balitang bukan, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Davao Light, gipatawag sa City Council tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa singil sa kuryente. Ano karon ang report pinagi ni katropang Juvet Espanyol sa XFM Davao City.
1: XFM report.
3: Gipatawag sa Davao City Council ang mga opisyal sa Davao Light and Power Company aron ipasabot ang padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente nga gireklamo sa daghang konsumidor sa siyudad sa Davao. Atol sa sesyon, gipasabot ni Davao Light President Engineer Enrique Sartia nga ang pagtaas sa residential rate ngadto sa 13.09 pesos kada kilowatt hour gikan sa 12.30 pesos kada kilowatt hour tungod sa pagsaka matod pa sa generation charge. Matod sab niya, misaka ang presyo sa ilang napalit na kuryente gikan sa Wholesale Electricity Spot Market kon WESM tungod sa outage og maintenance sa pipila ka mga power plants. Dugang paniini nga naapektuhan usab ang pipila ka generating facilities diri sa Mindanao human sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Hunyo 8 ning tuig. Gipasabot sab sa Davao Light nga ang generation charge usa lamang ka pass-through cost ubos sa Electric Power Industry Reform Act kon EPIRA o wala kini ginakitaan sa kumpanya. Samtang ni pahayag og kabalaka si Davao City Councilor Danilo Dayanghirang sa padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente. Kani matud niya ang epekto niini dili lamang mabati sa

0: Gihad patay human giatake sa kasing-kasing. Duha ka tricycle driver nabanggaan. Sa Italia sa report, pinagi ka tropang Ivan Pulunan sa XFM Jensen.
1: XFM report.
2: Ikumpirma sa usa ka pribadong ospital sa Jensen nga cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka barangay kagawad sa barangay Mabuhay nga nalambigit sa disgrasya ning nakalabayng adlaw alas 3:58 sa hapon sa Magsaysay Avenue, Barangay Dadianga South. Giila ang kagawad nga si Darwin Saludo Hines, 54 anyos, nga residente sa Purok 4, New Mabuhay, Barangay Mabuhay, nga maoy nagmaneho sa pick-up samtang duha ka tricycle driver ang kabangga niini. Nga giilang silang Vicente Mipana Cagna, 75 anyos, nga taga Purok may pagkakaisa, Barangay Labangal, og Nestor Moreno Juanino, 55 anyos, nga lumulupyo sa Purok Bagong Silang, Barangay Labangal. Subay sa imbisigasyon nga gikan sa Pioneer Avenue padulong sa Santiago Boulevard ang duha ka tricycle samtang anaas pikas linya ang barangay kagawad. Kalit kini nga giatake sa kasing-kasing hinungdan nga nawad anog kontrola sa gimaneho ang pick-up. Usa sa mga tricycle ang nakabangga sa tubangang bahin sa pick-up hinungdang nadamay ang laing tricycle sa kakusog sa impact. Bungkag ang atubangang bahin sa pick-up samtang ang duha ka tricycle adunay mga minor damages. Dali nga gidala sa baliktambalanan ng kagawad apan gideklarang dead on arrival. Nasayran usab nga wala gituyo ang nahitabong disgrasya og natural death ang hinungdan sa kamatayon sa kagawad. Maong ni desisyon ang mga kabanay nga ipagawas sa kustodiya sa Tio Jansan. Sa kasamtangan, nagsubo pag-ayo ang pamilya sa kamatayon sa maong biktima. Mga katropa, sa pagmaneho sa kadalanan, kinahanglan ug tin-aw nga pananaw, tubar og Vision X Plus soft gel capsule alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, likay nga matubuan o bukol ang imuang lawas. Sama sa bukol sa suso, guweter, cyst o guban pa. Inom adlaw-adlaw o Xanthon Plus Gold, mga katropa, ang mas gipakusog nga certified nga kapsula. Nga dunay taas nga anti-tumor o antioxidant properties ang nga makatabang malikayan nga matubuan o bukol ang atong kalawasan. Kini mapalit sa mga nagkariyang butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Naungkat sa nagpadayong impeachment trial sa Senado ang kontrobersyal nga aligasyon nga usab matud pa si Vice President Sara Duterte. Sa mga architects sa Uplan Tukang ni atong alkalde pa kini sa Davao City, gibarugan sa prosekusyon pinaagi sa pagbasa ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibag sa affidavit sa self-confessed hitman sa Davao Death Squad nga si Arturo Lascanias nga giaprubahan og gidisenyo ni VP Sara og sa iyang amahan nga si kani Presidente Rodrigo Duterte ang maong kampanya batok sa illegal nga droga. Matod ni Matibag, kabahin kini sa ginasusi sa NBI Special Task Force nga pattern of violence batok sa Vice Presidente. Hugot usab nga ni depensa ang kampo ni VP Sara o gitawag ang maong affidavit nga mere scrap of paper o walay pulos nga papel tungod kay wala kini napanotaryuhan o napirmahan. Una na usab nga gimakak ni VP Sara ang maong pasangil o giulagway kini nga usa lamang kabagong script sa pamulitika aron dauton ang iyang pagkatawo ug dungog.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang nasyonal.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gipahibalo sa Office of the Ombudsman nga pasakaan ug managlaing reklamo alang sa preliminary investigation sila kani House Speaker Martin Romualdez o kani Acubicol Party List Representative Zaldico gumikan sa kontrobersiya sa flood control projects. Nakadayon si Assistant Ombudsman Mico Clavano nga formal nga ipasaka ang mga kaso human sa investigasyon sa maong anomalya. Ang duha ka nag-unang reklamo nga ipasaka bato kanila ubos sa Republic Act 7080 o Plunder o

0: Anti-Money Laundering Act. Base sa imbestigasyon sa Ombudsman, si Romualdez ang giisip nga utok o central figure din ang pundo alang sa flood control gigamit sa personal nga interes. Ang pagpasaka o kaso subay usab sa formal nga rekomendasyon o mga kahon sa ebidensya nga giduso sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI o Department of Public Works and Highways nga gipanguluhan nila ni Rogelio Babe Singson o Secretary Vince Dizon. Ano na nagipagawas nga precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan batok kang Romualdez aron dili kini makagawas sa nasod.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal. Express, balitang express, balitang.
0: Katapusan sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Gitunol sa Philippine National Police ang kinatibuk ang 9.27 million pesos nga cash reward ngadto sa 21 ka mga sibilyan o confidential informants kansa naghatag og mga impormasyon nga nisangpot sa pagkasikop sa 21 ka mga pugante og high value suspects sa tibuok nasod. Ang pabuya gitunol sa usa ka seremonya dito sa Camp Crame sa Quezon City sa mga importante alang sa ilang seguridad. Ang maong reward gikan mismo sa pundo sa PNP aron palig-unon ang kooperasyon sa komunidad batok sa kriminalidad. Pinakadako nga reward nga anaa sa 2.5 million pesos ang nadawat sa usa ka tipster nga maigrason sa pagkasikop sa usa ka wanted nga nakatubang og 5 ka counts sa murder, frustrated murder og theft. Ikaduhang dako nga pabuya nga anaa sa 1.2 million pesos ang gihatag ngadto sa nakatabang pagdakop sa suspect nga wanted sa robbery, grave coercion, murder og arson. Sumala ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartetes Jr. dako og tabang ang impormasyon gikan sa mga sibilyan aron maserbisyuhan sa warrant of arrest ang mga nagdago sa balaod. Gidugang niya nga ang maong pabuya paagi sa pagpasalamat sa PNP tungod sa maayong panag-uban o pakigtambayayong sa publiko aron mapadayon ang kalinaw. Gawas tingini, gipaybalo usab sa kapulisan nga nagpabiling abli ang 20 million pesos nga bounty alang sa bisan kinsa nga makahatag og saktong impormasyon sa naimutangan sa negosyanteng si Charlie Atong Ang.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express balita, express balita.
0: Sa balitang international, Iran naglusad og surprise attack sa command center sa Syria. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Venerella.

0: Kini nga programa, hatod ganin nyo ni Kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Oras 101.7 sa FM Bukidon, alas 7:03 sa kabuntagon!
2: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu. Targiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Halay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!